0: asase no troku koni se na asase da ho hunu a eni bobia
1: asempa
0: ana se na eye sakasaka ni ehunu asase aye sakasaka ye kasabi bia ye sakasaka chese